0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane. Sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: Poljskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U skopu 19. izdanja festivala Graševine održan je Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevu. Manifestacija okupila brojne vinare, stručnjake i ljubitelje vina, a to su prilikom dodijeljena priznanja najboljim vinima pristiglim na ovogodišnje ocjenjivanje. Dobrodošlicu okupljenima uputio je gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, koji je istaknuo značaj festivala za promociju Kutjeva kao prijestolnice Graševine. O važnosti vinogradarstva i vinarstva za razvoj gospodarstva govorio je Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore. Prisutnima se obratila je županica Požeško-slavonske županije Antonija Josić, koja je naglasila važnost kontinuirane potpore vinarima i vinogradarima, a značaj hrvatskog vinarstva i potencijal daljeg razvoja sektora istaknuo je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Šampion u pjenušcima je Kutjevo DD Maksimum Rud 2023. dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina. Šampion berbe 2024. i starija godišta je poljoprivredna zadruga TRS Graševina Dekan 2024. dok je šampion za predikat na Kutjevo DD Graševina Ledeno vino 2018. Ljubitelji poznate slavonske delicije fiš paprikaša ponovno su se okupili na ribnjaku športsko-ribolovnog društva Klen Brestovac, gdje je održana peta brestovačka fišijada. U natjecanju je sudjelovalo čak 45 majstora fiš paprikaša koji su odmjerili svoje kulinarske vještine. Treće mjesto i brončane medalje pripale su ekipi Darka Markanjevića iz Danonovaca. Drugo mjesto i srebrne medalje osvojila je ekipa Udruga Hrvatski policajci iz Požege, dok je pobjednik ovogodišnje fiš Jade Branko Milković iz Blacka. Titulu najveselije ekipe osvojio je DVD Zakorenje. Nagrade pobjednicima uručili su načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić i pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Jučer oko 10 sati i 55 minuta na šumskom putu u blizini mjesta Daranovci 23-godišnjak je upravljao teretnim automobilom, te u jednom trenutku na neutvrđen način došlo do svjetanja vozila i udara u stablo, a vozač je iskočio iz vozila i pao na tlo i tom prilikom je lakše ozlijeđen i sledi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja. Zatim su sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi, u ulici Kralja Zvonimira, policijski službenici u prometu zatekli 20-godišnjeg vozača koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom bez registarskih oznaka. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, te da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole do 18. srpnja 2027. zbog prikupljenih bodova. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1600 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti preveden na općinski sud u Požegu, a vozaču je također privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometa nesreće u Kaptolu u Požeškoj ulici i prometna nesreća sa Matom Štetom u Rudinskoj ulici u Požegi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretočno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, uglavnom suho, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

Radio Valis Aurea. Glazba. Radio Valis Aurea.

Dugo te nema, ovo nam je bio Pero Galić. A u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas, sutra i u petak od 10 do 17 sati organizirano, pauze su od 14 do 14:30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davalca, tako da evo imate priliku darovati svoj krv. Kažem evo još jednom, danas do 17, sutra i u petak od 10 do 17. Tako da evo, to je ono najvažnije što trebate znati. Osječka ulica, prostorije Gradskog društva Crvenog križa Požega. Idemo dalje u Snap, nakon toga Abrakadabra i Lady Gaga.

0: Naši dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407,15 € uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704,65 €, a za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea

3 negasova nam je bio parni valjak, 13:32 su nam minute. Evo samo da spomenemo da policijski službenici policijske uprave Požeške Slavonske od 15. do 23. lipnja će provoditi pojačan nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Nadzor se provodi u sklopu aktivnosti rodpola na području svih zemalja Europske unije, pa tako i na području naravno Republike Hrvatske. A za pripremu ove akcije pozivaju građane da predložite lokacije koje smatrate ugroženima. Svoje prijedloge možete dostaviti do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozivsko@slavonska.policija.hr, a nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se naravno dostavljeno, onda će se nakon toga i odabrati lokacije nadzora. Idemo dalje uz Olivia Dean, Men and Need.

Vrijeme je polako za odjevu. Nicole i ovo su Zvijezde Bile. Beautiful Day nakon toga nam svira. 13.48 minuta nam je. Martin Kosovec nam stiže. Broken Wings, a onda vas preuzima nakon sata glazbe naša Verica. Družite se s njom do 19 sati. Danas vam je utorak, imate i tamburašku emisiju nakon 19. Tako da evo, lijepo je vrijeme, napokon malo sunca nam je izašlo, pa idemo uživati u ovom predivnom danu.

0: i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Livenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso.
0: Da.

RBA. Dobro vam jutro u točno 7 sati, srijeda je treći dan lipnja, a u našem kraju jutro je započelo uz ugodnih 16 Celzijevih stupnjeva. Nadam se da ste se naspavali, skuhali svoju prvu jutarnju kavicu i spremni ste za novo druženje uz naš program. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ipak jutro na istoku i jugu donosi pokoju zraku sunca, koja će svakako uljepšati početak dana. Tijekom večeri i noći sa zapada stiže i postupno razvedravanje, pa uvijek evo nakon kiše dolazi i sunce. Najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 19 i 24 Celzijeva stupnja, pa će evo i unatoč oblacima biti ugodno toplo za ovo doba godine. Uz vas je Marijana, a pred nama je jutro puno dobre glazbe, korisnih informacija i dobrog raspoloženja. Pred nama je i poseban dan, jer nam već sutra stiže blagdan Tijelova i neradni četvrtak. Mnogi su možda već isplanirali nekoliko dana odmora, ako ste uzeli i petak slobodan, pa evo imat ćete onaj produženi vikend. A evo oni najsretniji, možda su, evo kažem, spojili petak, pa ih očekuje pravi mali produženi vikend. Bilo da ćete ga provesti uz obitelji, idete možda na more, u prirodi ili jednostavno odmarajući kod kuće, želimo vam da nadolazeći dani budu svakako ispunjeni mirom, lijepim trenucima i druženjem s dragim ljudima. Dobro jutro i ostanite uz naš program i bez kišobrana nemojte nikamo kretati. Dobro jutro, ovoga puta uz Matiju Ceka.

7:16, dobro vam jutro uz Radio Valis Aurea. Vrijeme je i za prometni servis. Kolnice su mjestimice mokre ili vlažne i skliski zbog lokalnih pljuskova. Moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, kažu to iz Hrvatskog autokluba. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci, vozit će se danas uz privremenu regulaciju prometa, a radovi se izvode samo danas. Zbog rekonstrukcije ceste uskoro nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega, no radovi će se inače izvoditi do 15. prosinca, no cesta je još otvorena, osobito zbog današnje svečane prisege drugog naraštaja ročnika, zbog kojeg će biti plaćena gužva, pa danas ako možete Požežani nikamo sa automobilom, sve što možete obaviti pješice, ali doista kud je gužva ovako, tu će biti i dosta gostiju. Zbog radova u Jakšiću vozi se i dalje uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je i između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Zbog radova na državnoj cesti 51 između mjesta Opršinac i Baničevac i dalje se vozi uz privremenu regulaciju, dok je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele. Gdje god da vas put odveo, neka vam svaki kilometar bude sretan i siguran.

0: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alesu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Nubelan u 7:31, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea, dobro jutro uz temperaturu zraka koja je 16,5 celzijevih stupnjeva, srijeda je 3. lipnja, 154. dan godine, do kraja još imamo 211 dana, pa evo sretan rođendan i vama koji danas slavi, to odmah ovako rano jutro. Kako vidim, danas nema najavljenih radova iz Elektre Požega, tako da neće biti niti obustave električne energije. A idemo malo i na bioprognozu. Prilike u cijeloj zemlji utjecat će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Kroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im svakako savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje terapije. Nastavit ćemo sa odličnom glazbom, sve tamo negdje do 7:44, kada vas očekuje izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: 7 je sad i 44 minute, vrijeme da zavirimo u najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata na području Lipika smo zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 15 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. A sinoć oko 23 sata i 35 minuta u Požegi, u ulici Miroslava Krleže, na ulici su se verbalno i tjelesno sukobili 28-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,56 promila i 38-godišnjak. Budući da postoji opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, 28-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. Zatim su jučer oko 17 sati 5 minuta u mjestu Čaglin u ulici Kralja Tomislava policijski službenici u prometu zatekli vozača starosti 29 godina koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Eugena Podopskog i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi na raskrižu ulica Tina Ujevića Svetog Roka te u Pakracu u Bolničkoj ulici. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo Silo Green i Forget You.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Grašavina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i žele vam dobro jutra. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je jučer dan Osječko-baranjske županije. Tom prigodom istaknuti su ključni razvojni projekti na području županije, među kojima se posebno ističe izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijednost projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura, a namijenjen je zdravstvenoj skrbi za oko milijun pacijenata koji gravitiraju u Osječkoj bolnici. Okupljenima su se tom prigodom obratili osječki gradonačelnik Ivan Radić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uz brojne uzvanike svečanoj sjednici nazočila je i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Premijer Plenković podsjetio je kako su se članstvom u Europskoj uniji otvorile brojne mogućnosti, te je pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije priveo je kraju drugu fazu projekta Zdravozupci. Prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca, koji se kontinuirano provodi od 2018. godine s ciljem očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja najmlađih stanovnika županije. Tijekom školske godine 2025-26. projekt je obuhvatio svih 15 osnovnih škola, te njihove područne škole na području Požeško-slavonske županije. U drugoj, završnoj fazi projekta provedeni su kontrolni pregledi svih učenika prvih razreda, čime je zaokružen ovogodišnji ciklus aktivnosti usmjerenih na razvoj zdravih navika i podizanja svijesti o važnosti oralne higijene od najranije dobi. Istaknuo je ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višetitski. Valja spomenuti kako je projekt Zdravozupci ove godine imao natjecateljski karakter. Usporedbom rezultata između prvog i drugog pregleda utvrdit će se razred koji je ostvario najveće poboljšanje stanja oralnog zdravlja, te će škola biti nagrađena informatičkim setom. Projekt Doma zdravlja financijski su podržali i Požeško-slavonska županija te grad Požega. Županica Antonija Jozić ističe da je projekt Zdravozupci jedan od primjera kako zajedničkim djelovanjem zdravstvenog i obrazovnog sustava možemo ulagati u zdravlje naše djece od najranije dobi. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje o edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, koji će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega Industrijska 39 Požega. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program preko granične suradnje Hrvatska-Srbija uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenta predpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju održive budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676 tisuća eura. Sudjelovanjem u projektu grad Požega aktivno doprinosi razvoju energetskih, učinkovitih i održivih zajednica, te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 17 je celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

Nastavlja se razdoblje promjenjivog vremena. Danas nas očekuje dosta kiše tijekom cijelog dana, a sutra nadamo se razvedravanju tijekom blagdana. Dakle, trebalo bi biti više sunčanog vremena, onda opet moguće pogoršanje petak i subotu, pa i nedjelju prolazni pljuskovi nestabilnosti. Vojnik pod zvijezdama je Toni Cetinski, 8:19, dobro jutro.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

I ti, drugo ime ljubavi, 8.31 minuta, evo što možeš čitati na našem portalu RVHR ovog jutra. Vozio za vrijeme poništene vozačke dozvole, privremeno mu oduzeto vozilo. Plamenjača i pepelnica haraju, preporučuje se zaštita početkom cvatnje. Dani općine Kaptol 2026. Lipanj ispunjen tradicijom, kulturom, sportom i zajedništvom. Velički župnik Siroglavić, novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Na obilježavanju dana Osječko-baranjske županije istaknuta izgradnja novog Osječko-kliničkog bolničkog centra za sve u

0: vozanje u prometu.
1: Kolice su mjestimice mokri, vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova je moguće zadržavanje veće količine vode na kolicima. Lokalno, samo što nije zatvorena državna cesta 38, valjda danas prisega, pa je zbog toga još pušten promet, iako je mogla i trebala biti zatvorena još od ponedjeljka cesta Osječka ulica, dakle od kružnog toka pa do vojarne, i to negdje do sredine 12. mjeseca. Što se tiče ceste prema Gradiškoj, ona je otvorena, no zbog radova na državnoj cesti DC51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa i to će tako biti jako dugo. Zbog radova se vozi jednim trakom između mjesta Opršinac i Baničevac uz privremenu regulaciju prometa. To bi trebalo biti tako do 26. bi trebalo biti gotovi i ti radovi. Dakle, prometuje se normalno, može se proći, ali ide se jednim prometnim trakom još evo nekih 2-3 tjedna možda, pa će valjda biti to gotovo. Ovo je aktualna situacija. Ako bude nešto novo, javimo. Slušaj dalje Radio Valis Aurea. Sretno u prometu.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno 9 sati, vrijeme za Zavod za zapošljavanje. Kutjevo DD traži jednog podrumara ili podrumarku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. S mjestom rada u Kutjevu zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 3. lipnja. Zatim Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži dva lakirera, lakirerice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je do 5. lipnja. Turistička zajednica grada Kutjeva traži direktora ili direktoricu turističke zajednice s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vrtička ulica 6 Kutjevo do 8. lipnja rok. Zlatni Lug traži jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Ales u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr do 8. lipnja. Dom za starije i nemoćne osobe Požega traži medicinsku sestru ili medicinskog tehničara s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ili doći osobno na adresu Filipa Potrebice 2A Požega do 8. lipnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je do 10. lipnja. Šemblik traži jednog kuhara ili kuharicu, zatim jednog pomoćnog kuhara, kuharicu, jednog čistača, čistačicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098-484-850 ili na e-mail shemblik.vetovo@gmail.com, rok je do 12. lipnja. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je do 15. lipnja. Ember Kamin DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u odjelu nabave s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovic@ember.hr, rok je 17. lipnja.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: dio Vale Nižetić, a ono što nam slijedi u našem jutarnjem programu je jedan zanimljiv, siguran sam, razgovor. Ovog jutra naša gošća je ravnateljica Gradskog muzeja Požega, gospođa Ljiljana Marić. Ljiljana, lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima Radio Valisa Ureje.
0: Ljiljana, vaše gostovanje ovog puta je motivirano temom pokretanja tiskanja požeškog leksikona. Evo odmah na početku možda da našim slušateljicama, slušateljima pojasnimo o čemu je riječ i kojim povodom bi se upravo u ovo, nećemo reći ove godine, nego dogodine, s obzirom da je opsežan posao, izradio ovaj leksikon.
1: Pa prvi i jedini požeški leksikon izišao je prije 50 godina, odnosno 49, 1977. povodom 750. obljetnice

0: obljetnice grada Požege, a velika 800. obljetnica prvog pisanog spomena grada idealna je prilika za tisak novog leksikona. O njemu se jako, jako dugo pričalo, možda 20 godina, ali evo, mi smo učinili taj nekakav prvi korak da smo zaista i krenuli u tu realizaciju. Jer neosporno je i da Požega i Požeška kotlina zaslužuju i sustavno, znanstveno utemeljenu i metodološki jasnu enciklopedijsku obradu. A prvi korak u tome je svakako leksikon. On je zamišljen kao znanstveno stručna publikacija koja na jednome mjestu okuplja i obrađuje osobe, institucije, geografske pojmove, događaje, tematske cjeline trajno povezane i sa Požegom i Požeškom kotlinom. I leksikon će nastojati pružiti uravnotežan i pouzdan prikaz povijesnog razvoja društvenih procesa i kulturnog identiteta Požeštine. Znači, mi smo u tu svrhu odlučili da potražimo stručnu pomoć kod onih koji su po tome pitanju najstručniji, a to je Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Znači, prije 4 mjeseca bili smo tamo na sastanku sa glavnim ravnateljem Kragićem i ravnateljem Hameršakom, iznijeli im svoju ideju i oni su rekli: mi smo vama spremni da pomoći u tom stručnom dijelu, u savjetovanju, u bilo kakvoj stručnoj pomoći, čak i održati radionicu za autore i urednike. I evo, nakon 4 mjeseca to se je dogodilo. Uvjet je bio da napravimo abecedari, da skupimo suradnike, odnosno autore, sektorske urednike, da napravimo upute i kriterije. Bilo je to evo kratko vrijeme, ali u to kratko vrijeme zaista se napravilo jako puno, jer da nije, oni sigurno ne bi došli. I oni su evo došli i glavni ravnatelj je obećao kad mi sve i završimo da će si on uzeti od 2 tjedna i pregledati prije tiska cijeli, znači, leksikon, da zapravo nekako je, možemo reći, neki supervizor da vidi da li je to sve napravljeno ono kako se kaže po pravilima struke.
1: Nisam siguran jesmo li uopće svjesni koliko je to opsežan rad i opsežno djelo, koliko je to, to su deseci i urednika, autora koji će raditi na ovom djelu i vjerujem i stotine stranica, dakle to je jedno opsežno djelo koje će vjerojatno biti ilustrirano danas u ovo doba, nešto što će vjerojatno ostati za idućih možda 50 godina. Rekli smo da je sljedeće godine 800. obljetnica, pripreme su već poodmakle, možda malo ovako nekako sadržaj, kako se to dijeli, dakle koje su to nekakve cjeline na koje ćemo moći pronaći ovdje, tko su nakladnici, evo spomenuli ste možda još ako treba nekoga spomenuti, kakvi su rokovi općenito, evo što još možemo dodati na ovo?
0: Znači ovako, mi smo nakon prvog sastanka znači krenuli odmah u akciju i tražit će zapravo nakladnike jer nam je to važno i bitno, znači naravno grad Požega kao onaj koji je najviše zainteresiran je, možemo reći, taj nekakav prvi nakladnik, a ono što je nama bilo jako važno da je i Leksikografski zavod Miroslav Krleža pristao da nam bude isto također nakladnik, zatim Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, Ekonomski institut, Fakultet turizma i ruralnog razvoja, znači Gradski muzej, Državni arhiv i sve općine i gradove s područja Požeške kotline su nam pružili u tome svesrdnu pomoć. Leksikon, znači osim ovoga uredništva najužega, ima još i 30 sektorskih urednika, bit će negdje oko 60 recenzenata. Sad ima već preko 200 autora, a vjerujemo da će ih biti još. Abecedari, znači koji još uvijek je nepotpun jer nismo od svih dobili još prijedloge i još uvijek primamo prijedloge, ne želimo da nikoga tko je relevantan izostavimo iz toga leksikona. Ima sada oko 1200 pojmova, znači očekujemo negdje oko 1400 pojmova. Kao što si rekao, zaista je riječ o vrlo, vrlo opsežnom poslu, znači samo koordinirati preko 200-tinjak ljudi, preko 30-tak, znači urednika, je zaista vrlo izazovno. I Leksikografski zavod je rekao, ono, može se napraviti, ali ono, treba će svi upregnuti sve svoje snage da zaista to u tom roku koji smo mi predvidjeli, a to je da se tiska do kraja 2027. zaista bude i tiskano. Ali evo, drago nam je da su se javili ljudi, znači sa različitima, oko 100-tinjak institucija, znači autori sa 100-tinjak institucija, od toga čak njih je iz 17 zemalja svijeta, znači od nekakvih najrelevantnijih institucija, sveučilišnih kao što je Harvard, Oxford, NASA, Max Planck, sveučilište u Pekingu, znači to je, evo, za nama je to veliki poticaj da su se, znači to nisu Hrvati koji rade, nego tu ima i puno stranaca koji se možda imaju nekakav doticaj, tako, ne znam, znanstvenik sa NASA će pisati natuknicu o Otonu Kučeri i zvjezdarnici, znači na Požeškoj gimnaziji. To i evo to što nam je Leksikografski zavod neki način ta stručna pomoć, to je veliki vjetar u leđa svima onima koji su u ovom najužem uredništvu koji rade na ovome.
1: E, mi smo još spomenuli koja je uloga Gradskog muzeja Požega u cijeloj priči. Evo, vi ste možda s ove strane i nositelj cijele organizacije, ako sam dobro shvatio, ovo je izrade leksikona.
0: Tako je, znači grad Požega je, Gradski muzej Požega odredio kao glavnog koordinatora za obilježavanje 800. obljetnice, a s obzirom da je Leksikon kao izdavački, odnosno nakladnički pothvat najznačajniji, znači dio obilježavanja te 800. obljetnice, i evo, s obzirom na i nekakvo moje iskustvo u pisanju, uređivanju, i s obzirom na prošlu godinu kada smo izdali i katalog stalnog postava, koji isto zaista jedno kapitalno nakladničko djelo, s obzirom da većina muzeja, pa i onih nacionalnih, nemaju kataloga stalnog postava, to su bile vjerojatno neke reference zašto su mi određeni, tako da evo ga, ja sam preuzela tu ulogu glavne urednice toga leksikona, da, a s obzirom da u muzeju rade djelatnici, kustosi koji proučavaju i povijest, znači i povijest umjetnosti, ali i druga neka područja, i to je jedan bio od razloga. Ali mi smo samo jedan mali kamenčić bez svih ovih drugih ljudi, bez svih ovih sektorskih urednika koje ja nikada, evo, neke nikada u životu nisam ni vidjela, koji su iz Zagreba, Osijeka ili negdje drugdje izvan Hrvatske. Nama je to, evo, isto neki poticaj da zaista i mi koji smo lokalni, da shvatimo taj značaj, da neki način da nam bude i ponos i čast što možemo i sudjelovati u stvaranju jednog ovakvog kapitalnog projekta koji će poslije, evo, služiti još desetljećima.
1: Evo, ja mogu samo na kraju poželjeti uspješan rad s obzirom na obim ovog posla i da doista barem do kraja tamo 2027. uspijete u svom naumu i da ugleda svjetlo dana naš novi leksikon koji, evo, će obilježiti ovu našu generaciju živuću, a onda će netko raditi neke druge za 50 i za 100 godina. Hvala lijepa na gostovanje.
0: Vam isto također hvala na pozivu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća bila je ravnateljica Gradskog muzeja Požega, Ljiljana Marić.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je jučer dan Osječko-baranjske županije. Tom prigodom istaknuti su ključni razvojni projekti na području županije, među kojima se posebno ističe izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijednost projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura, a namijenjen je zdravstvenoj skrbi za oko milijun pacijenata koji gravitiraju Osječkoj bolnici. Okupljenima su se tom prigodom obratili osječki gradonačelnik Ivan Radić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar obrane Ivan Anušić te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uz brojne uzvanike svečanoj sjednici nazočila je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Premijer Plenković podsjetio je kako su se članstvom u Europskoj uniji otvorile brojne mogućnosti te pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura. Kaptol će tijekom cijelog lipnja biti domaćin iza kulturnih, sportskih, obrazovnih i društvenih događanja kojima će se obilježiti dan općine Kaptol. Program započinje već sutra sportskim događanjem u organizaciji nogometnog kluba Kaptol. Na terenima sportskog parka održat će se prvi kup naselja općine Kaptol, natjecanje koje će okupiti predstavnike kaptolačkih naselja u borbi za pobjednički pehar i naslov najboljih. Ljubitelji kulture i tradicije na svoje će doći 12. lipnja kada će Češka beseda Kaptol organizirati Dan Češke kulture. Posebnu pozornost i ove godine privlače Halštatski dani, jedinstvena manifestacija koja od 19. do 21. lipnja povezuje arheologiju, kulturu, znanost i turizam. Središnji protokolarni događaj bit će svečana sjednica općinskog vijeća općine Kaptol 26. lipnja. Tom prigodom bit će predstavljen pregled najvažnijih projekata i ostvarenja te odana priznanja pojedincima i institucijama koje pridonose razvoju općine. Obilježavanje dana općine završit će 29. lipnja na blagdan svetih Petra i Pavla, kada će vjernici sudjelovati na svečanim misnim slavljima te tako zaokružiti mjesec ispunjen događanjima posvećenima zajedništvu, tradiciji i identitetu kaptolačkog kraja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas i u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Lipika smo zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 15 komada streljiva i navedene izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. A sinoć oko 23 sata i 35 minuta u Požegi u ulici Miroslava Krleže na ulici su se verbalno i tjelesno sukobili 28-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,56 promila i 38-godišnjak. Budući da postoji opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, 28-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. Zatim su jučer oko 17 sati 5 minuta u mjestu Čaglin u ulici Kralja Tomislava policijski službenici u prometu zatekli vozača starosti 29 godina koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Eugena Podopskog i prometne nesreće sa Matrom Štetom u Požegi na raskrižu ulica Tina Ujevića Svetog Roka te u Pakracu u Bolničkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 17 stupnjeva je trenutno u Požegi, pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak, najviša dnevna temperatura od 19 do 24.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
4: Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
5: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Zalazak u Vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u Vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je jučer dan Osječko-baranjske županije. Tom prigodom istaknuti su ključni razvojni projekti na području županije, među kojima se posebno ističe izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijednost projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura, a namijenjen je zdravstvenoj skrbi za oko milijun pacijenata koji gravitiraju u Osječkoj bolnici. Okupljenima su se tom prigodom obratili osječki gradonačelnik Ivan Radić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uz brojne uzvanike svečanoj sjednici nazočila je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Premijer Plenković podsjetio je kako su se članstvom u Europskoj uniji otvorile brojne mogućnosti, te je pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje u edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, koje će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega Industrijska 39 Požega. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program preko granične suradnje Hrvatska-Srbija. Uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenta predpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju države budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676 tisuća eura. Sudjelovanjem u projektu grad Požega aktivno doprinosi razvoju energetski učinkovitih i održivih zajednica, te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Lipika smo zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 15 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. A sinoć oko 23 sata i 35 minuta u Požegi, u ulici Miroslava Krleže, na ulici su se verbalno i tjelesno sukobili 28-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,56 promila i 38 godišnjak. Budući da je postao opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, 28-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. Zatim su jučer oko 17 sati 5 minuta u mjestu Čaglin, u ulici Kralja Tomislava, policijski službenici u prometu zatekli vozača starosti 29 godina koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije. Već uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova, biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Eugena Podopskog i prometne nesreće sa štetom u Požegi na raskrižu ulica Tina Ujevića Svetog Roka te u Pakracu u Bolničkoj ulici.
1: U prostorima Gradskog društva Crvenog križa Požega Osječko ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas je u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14:30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uglavnom na Jadranu iz njega lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 24 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, €1,29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

nemate. Idemo dalje nakon Daleke obale. Aleks nam svira, pa Barni Valjak, Uzi samo da znaš. Onda prelazimo malo i na neke francuske pjesmice ovdje kod nas u programu Radio Valais Aurea. Danas se družimo evo do 14 sati. Jedan oglas, samo kratki, iznajmlje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten, na zove 098 185 4373. Ovo nam je Aleks, uživaj dalje.

Ne dam da ovaj osjećaj ode, ovo je crvena jabuka. Mi ćemo samo polako do prometa. Kolnici danas mjestimice mokre, vlažne i skliski. Zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolnicima. Mogući su i odroni. Tako da evo, pripazite, prilagodite brzinu. Danas je kod nas i prisega, tako da su veće sigurno gužve. A i loše je vrijeme, znate vi kako to već ide. Tako da evo, sretan vam put, opreznu vožnju, želimo sigurno. Idemo polako dalje, nakon ono ove stvari svira nam doživotno uz vatru.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Iz KBC-a Rijeka utorak su reagirali na izjave saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin u Rijeci, ustvrdivši da pacijenti te bolnice već 17 godina imaju osigurano pravodobno dostupno od PET CT bez čekanja ugovorenu s HZZ-om, te da je pregled za pacijente s valjanom uputnicom besplatan. Također ističu da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao da je usluga u javnom sustavu. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin je poručio na sjednici gradskog vijeća održanoj u utorak navečer da se područje stare gradske jezgre u Puli ne uređuje kroz zaseban prostorni plan, već je obuhvaćeno odredbama generalnog urbanističkog plana koji su integrirani raniji planski dokumenti. Grbin je to najavio odgovarajući na pitanje vijećnice Koveljke Aškić, koja je zatražila informaciju razmatra li se ukidanje u pojašire gradske jezgre zbog zabrinutosti oko mogućih novih gradnji u zoni iznad arene, te općenito utjecaju na prostor i njegovu zaštitu. Hrvatski gospodarstvenik i investitor Marko Pipunić utorak je u Čepinu predstavio projekt nove koncertne dvorane, čije se otvorenje očekuje u ožujku iduće godine. Na predstavljanju projekta bili su potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Pipunić je rekao da projekt se razvija u suradnji s priznatim danskim arhitektom arhitektskim studijem, a s ciljem stvaranja novog prostora susreta kulture, glazbe, arhitekture i suvremenih iskustava. Rano u srijedu u iranskom napadu dronom i raketom pogođena međunarodna zračna luka u Kuvajtu, pri čemu je nastala velika šteta. Vlasti su bile primorane na preusmjeravanje letova, izvijestila je Kuvajtska državna novinska agencija. U napadu je teže oštećena zgrada te jedan u zračnoj luci, stoji u izvješću koje se poziva na podatke glavne uprave civilnog zrakoplovstva. Američka vojska ranije izvijestila da su na Kuvajt ispaljene dvije iranske rakete koje su se raspale na putu, a tri rakete lansirane na Bahrein su presrele američke i bahrenske vojne snage.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme, obilna oborina, vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u kretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

Evo, za one koje nisu uspjeli jučer darovati krv, danas i također još u petak imate vremena to napraviti u prostorima Gradskog društva Crvenog križa ovdje u Požegi, u Osječkoj ulici od 10 do 17 sati i bude tako da danas imate priliku do 17, od 14 do 14:30 su pauze. Pauza, a darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek ako imate od 18 do 65 godina. Idemo mi polako dalje, ovo je nova stvar Matije Cveka pod nazivom Nisam taj.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

U dobro i zlu nakon Borisa Novkovića, evo nam nekoliko naših naslova kojeg možete pročitati. Vozio za vrijeme poništene vozačke dozvole, privremeno mu oduzeto vozilo. Zatim dani općine Kaptol 2026. Lipanj ispunjen tradicijom, kulturom, sportom i zajedništvom. Velički župnik Sirogović Novi je i ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Na obilježavanju dana Osječko-baranjske županije istaknuta je izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Neki su od naslova, a mi idemo dalje uz Home Wrecker, nakon toga Peleni Med uz Divnu dvornika.

nakon svih ovih godina. Ovo je bilo bijelo dugme. A naša nogometna repka u pripremnoj utakmici na Rujevici izgubila je od Belgije rezultatom 0-2 na kraju. Golove eto su nam dali dečki iz Belgije. Nismo tako planirali da će biti, ali na kraju su se malo eto loši pokazali naši vatreni, naši dečki, ali nadamo se boljem nekako prezentiranju te igre na svjetskom prvenstvu koje nam je evo samo što nije zapravo započelo. Podjednako prvo polovrijeme utakmica je na Rujevici počela je opreznim ispitivanjem snaga. Drugo poluvrijeme i 10 novih igrača. Dobili smo eto ta dva gola na kraju. Ali to nam ništa zapravo ni ne predstavlja. Važno je ono kako ćemo se mi isprezentirati i pokazati na svjetskom prvenstvu koje nam evo uskoro. Ali ima još vremena za sve. Nadamo se da će biti bolje utakmice na svjetskom prvenstvu. Još prije toga imamo jednu prijateljsku utakmicu u nedjelju u Varaždinu. Igramo protiv Slovenije, a zatim će naši vatreni otputovati u Ameriku na svjetsko prvenstvo. Tamo ih čekaju tri utakmice grupe L sa Engleskom, Panamom i Ganom. Odmah prva utakmica je to malo teža, Engleska, vidjet ćemo kako će to proći, stvarno držimo fige da ovo što uspješnije bude. Englezi su nam već onako dobro poznati u igrama na tako velikim prvenstvima, nadamo se da ćemo izboriti tu pobjedu. U svakom slučaju sretno Hrvatska, sretno vatreni, a mi idemo polako u Shakiru dalje. Nakon toga Putnik i Kiki Rahimovski, uskoro su nam u 13 sati i vijesti naše lokalne. Damn.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije priveo kraju drugu fazu projekta Zdravo zupci, prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca, koji se kontinuirano provodi od 2018. godine s ciljem očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja najmlađih stanovnika županije. Tijekom školske godine 2025-2026. projekt je obuhvatio svih 15 osnovnih škola te njihove područne škole na području Požeško-slavonske županije. U drugoj završnoj fazi projekta provedeni su kontrolni pregledi svih učenika prvih razreda, čime je zaokružen ovogodišnji ciklus aktivnosti usmjerenih na razvoj zdravih navika i podizanje svijesti o važnosti oralne higijene od najranije dobi, istaknuo je ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višeticki. Valja spomenuti kako je projekt Zdravi zupci ove godine imao natjecateljski karakter. Usporedbom rezultata između prvog i drugog pregleda utvrdit će se razred koji je ostvario najveće poboljšanje stanja oralnog zdravlja, te će škola biti nagrađena informatičkim setom. Projekt Doma zdravlja financijski su podržali i Požeško-slavonska županija te grad Požega. Županica Antonija Jozdić ističe da je projekt Zdravo zupci jedan od primjera kako zajedničkim djelovanjem zdravstvenog i obrazovnog sustava možemo ulagati u zdravlje naše djece od najranije dobi. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega Osječke ulici ovog tjedna je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi. Još danas je u petak od vremenu od 10 do 17 s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske režiše glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Lipika smo zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 15 komada streljiva i navedene izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. A sinoć oko 23:35 u Požegi, u ulici Miroslava Krleže, na ulici su se verbalno i tjelesno sukobili 28-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,56 promila i 38-godišnjak. Budući da postoji opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, 28-godišnjak je smješten u posao u prostoriju policije, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. Zatim su jučer oko 17:05 u mjestu Čaglin, u ulici Kralja Tomislava, policijski službenici u prometu zatekli vozača starosti 29 godina koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1.320 € ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti priveden na Općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Eugena Podopskog i prometne nesreće sa Matrom Štetom u Požegi na raskrižu ulica Tina Ujevića Svetog Roka te u Pakracu u Bolničkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, dok smo trenutno u Požegi na 18 stupnjeva izmjerenih.

Idemo polako dalje. Nakon Walk Me Home i Pink stiže nam Oliver. Vrijeme je započet dalje uz Olivera, The Dead Dance, Lady Gaga i nakon toga Crvena jabuka, stižu me sjećanja.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grills piku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfekt, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Postoje vina koja se piju. I ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura. Odojak 4,79 eura po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ja sam lažljiva, Denis i Denis, 13:43 su minute, idemo dalje uz Black Eyed Peas, nakon toga Polje Ruža, Jakov Jozinović, a onda nam nakon toga svira i Black Velvet. Evo nam uskoro i vijesti koji su nam u točno 14 sati, malo iz Hrvatske, malo iz svijeta, najnovije donosimo kao i svakog dana, da vidimo što se oko nas događa, ali naravno i izvan države. Danas puno nekako tmurni, kišovit dan ovdje u Požegi bar. Kako će nam temperatura biti i vrijeme za kasnije i za sutra, to ćemo naravno otkriti u nastavku. U nastavku evo i naših vijesti, ali i vašeg druženja s Vericom koje se nastavlja odmah nakon nas.

0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 eura, uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 eura, plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje, tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439 eura 20 centi. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599 eura 25 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar poljoprivrede David Vlajčić, Domovinski pokret, je poručio u srijedu kako ta stranka smatra da se treba zauzeti aktivnija uloga o zaštiti interesa Hrvata u BiH i ne smije dopustiti peto proglasavanje naših sunarodnjaka. Mislim da je petu bio potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga o zaštiti interesa Hrvata u BiH. Ne smijemo dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka u BiH. Gradonačelnik Zagreba Tomašević je u srijedu opovrgnuo da su šefu prometnih i komunalnih redara i njegovom podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson, poručujući da je odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka. 24 sata piše da je radno mjesto šefa prometnih i komunalnih redara ukinuto. Željko Renić, koji je 6 godina bio na toj funkciji, spušten je čak 6 radnih mjesta ispod, a maknut je voditelj odjela prometnih redara Anton Filković na 4 stupnja niže radno mjesto. Gradonačelnik Tomašević, Možemo i predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Mišić, SDP, izrazili su zadovoljstvo godinom dana od lokalnih izbora, godinom dana drugog mandata. Tomašević kaže da je u zadnjih 5 godina najviše ponosa na činjenicu da je otvoreno 16 vrtića, a što je bio ogroman problem kada je postao gradonačelnik. Izdvojio je i nove tramvaje koji su kupljeni nakon više od 15 godina u suradnji s Ministarstvom prometa, ali isto tako koji uskoro otvaranje prve nove tramvajske pruge, proširenje tramvajske pruge nakon 25 godina, Sarajevska ulica. Ukrajinski dronovi su pogodili naftni terminal i pomorsku bazu. Nekoliko sati prije početka blještavog ekonomskog foruma ruskog predsjednika Putina, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko osoba u gradu i otkazani su letovi, priopćile su vlasti. Napad na Putinov rodni grad i mjesto održavanja njegovog vlastitog Davosa demonstracijskog ekonomskog foruma osmišljenog za privlačenje stranih ulaganja i pokazivanje Rusije u najboljem izdanju, izveden je u trenutku kada obje strane pojačavaju međusobne udare u ovom ratu koji traje duže od 4 godine i čiji kraj nije na vidiku. Ovaj se napad tumači kao pokušaj da se nanese šteta Putinovu ugledu i ukaže na to koliko su ranjivi veliki ruski gradovi. Neotuđeni infrastrukturni objekti napadnuti su u 3 okruga tog drugog najvećeg ruskog grada u kojem živi više od 5 milijuna ljudi, rekao je guverner. Protuzračna obrana oborila je 59 ukrajinskih dronova tijekom noći, dodao je Aleksandar Zdenko, guverner regije. Nekoliko objekata je oštećeno, operacija čišćenja trenutačno je u tijeku, nekoliko ljudi je ozlijeđeno, nema smrtnih slučajeva, rekao je u izjavi. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio da su njihovi dronovi pogodili terminal za gorivo, dodajući da su ciljevi i vojni objekti na otoku u blizini grada gdje se nalazi dio ruske baltičke flote i glavni objekti za brodogradnju i popravak.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme, obilna oborina. Navečer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 23, a trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Espresso?
5: Da.
4: Pivo?
5: Da.
4: Vino?
5: Da.
4: Koktel?
5: Da.
4: Pizza?
5: Da.
4: Zabava?
5: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dobar vam dan, evo nas, srijeda je, a sutra nam je mali vikend, uvertira, to jest u vikend. Družimo se danas do 19 sati, slušamo sad Džibonija, a onda u 15.15 dolazi nam naša dobro poznata bioprognoza za sutra.

Veritas i pjesma Radio. Požega nam mjeri 18 Celzijevih stupnjeva, a bioprognoza za sutra će biti u prolaznom poboljšanju. Pojava sunčanih razdoblja kod mnogih će djelovati motivirajuće i podržavati dobro opće stanje organizma. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, a na krajnjem istoku i jugu zemlje u prvom dijelu dana uz lokalne nestabilnosti najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušenu koncentraciju i raspoloženje, dok u kopnenim predjelima jutarnja magla ponegdje može zasmetati kroničnim bolesnicima sa srčanim i plućnim bolestima. Dalje slušamo Oliviju Trenu.

0: novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Prisegnuo drugi naraštaj obaveznih ročnika. Završen natječaj, vozačka dozvola. Slavonija bez kvalifikacija u drugu nogometnu ligu.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je jučer dan Osječko-baranjske županije. Tom prigodom istaknuti su ključni razvojni projekti na području županije, među kojima se posebno ističe izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijednost projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura, a namijenjen je zdravstvenoj skrbi za oko milijun pacijenata koji gravitiraju Osječkoj bolnici. Okupljenima su se tom prigodom obratili osječki grada koji gravitiraju Osječkoj bolnici. Okupljenima su

0: Savjet mladih Požeško-slavonske županije proveo je četvrti po redu nagradni natječaj Vozačka dozvola. Nagradni natječaj bio je namijenjen učenicima srednjih škola s područja Požeško-slavonske županije. Najuspješnijem kandidatu će se sufinancirati troškovi osposobljavanja za vozačku dozvolu B kategorije u iznosu do 1000 eura. U prostoru razvojnog centra Panora doznali smo danas i pobjednika i sve kandidate. Lara Mandić, predsjednica savjeta, ističe da je ovaj natječaj prepoznat i na nacionalnoj razini.
1: Evo, izuzetno mi je drago što četvrtu godinu već provodimo ovaj natječaj koji moram napomenuti prepoznat čak i na nacionalnoj razini. Radi se o tome da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uvrstilo upravo ovu našu aktivnost u aktivnost primjera dobre prakse. Samo da stavimo nekakvu perspektivu, od 144 osnovanih savjeta mladih, Savjet mladih Požeško-slavonske županije je baš s ovom aktivnosti uvršten kao jedan od 8 primjera dobre prakse.
0: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić dodaje da je županija odlučila poticati izvrsnost, a ovo je jedan od primjera na koji način se može potaknuti, ali i nagraditi izvrsnost.
2: Ponosni smo naravno na sve naše učenike koji ostvaruju zapažene rezultate. Oni time ne samo da izgrađuju sebe za svoju budućnost, oni na taj način promoviraju i Požeško-slavonsku županiju, ali isto tako i naše škole, njihove mentore, jer to je jedan zajednički rad. Stoga čestitke Savjetu mladih što je već četvrtu godinu zaredno provodi ovu aktivnost u sklopu svojih redovnih aktivnosti rada Savjeta mladih Požeško-slavonske županije.
0: Nakon pregleda 6 prijava, povjerenstvo je odlučilo da je ove godine nagradu najviše zaslužio Šimun Delišimunović, učenik srednje škole Pakrac. Uz njega kandidati su bili David Kresovljak iz glazbene škole Požega, Marija Đalto iz tehničke škole Požega, Dominik Karakatić iz gimnazije Požega, Iva Radoš iz obrtničke škole Požega te Nikolina Jurišić iz poljoprivredno-prehrambene škole Požega, kojima su članovi savjeta uručili utješne nagrade. Udruga Radost, koja već godinama svojim projektima i aktivnostima doprinosi kvaliteti života djece, mladih i socijalno ugroženih skupina, nedavno je preselila u veći i funkcionalni prostor u Pleternici. Novi prostor omogućit će kvalitetnije provođenje radionica, druženja i brojnih humanitarnih aktivnosti koje ova udruga kontinuirano provodi. Podrška grada Pleternice nikad nije izostala, a prilikom posjete novom prostoru gradonačelnica Pleternice Marija Šarić je istaknula kako su ovakve udruge iznimno važne za razvoj solidarne i povezane zajednice, te kako grad Pleternica nastavlja pratiti i podržavati projekte usmjerene djeci, mladima i socijalno ugroženim skupinama. U udruzi ističu kako djeluju s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i mladih kroz različite aktivnosti koje kontinuirano provode još od 2012. godine, kada su i službeno osnovani. Tijekom godina uspješno su proveli više od 40 projekata usmjerenih upravo djeci, mladima i socijalno ugroženim skupinama. Posebno su ponosni na izgradnju 6 dječjih igrališta, ali naglašavaju kako njihov posao tu ne završava jer igrališta žele održavati i obnavljati kako bi ostala sigurno i ugodno mjesto za djecu. U vojarni 123. brigade u Požegi prisegnuo je drugi naraštaj ročnika nakon ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka, a na vjernost domovini prisegnulo je 382 ročnika i 47 ročnica. Izaslanica potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Darija Pavličić istaknula je kako je prisega važna životna prekretnica za ročnike i ročnice. Polaganjem svečane prisege iskazali ste svoju spremnost da služite Republici Hrvatskoj, da poštujete njezine vrijednosti te da svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinosite njezinoj sigurnosti. Prisega koju danas izgovarate puno je više od riječi. Ona je izraz povjerenja koje vam domovina daje, ali i odgovornost koju ste se obavezali prihvatiti, rekla je Pavličić. Zapovjednik gardijske oklopno-mehanizirane brigade

0: general Željko Marinov poručio je ročnicima neka budu ponosni na tradiciju koju nastavljaju. Polaganjem svečane prisege obavezujete se na vjernost domovini te da ćete časno i odgovorno štititi i braniti njezine vrijednosti. Prije 35 godina hrvatski branitelji, vaši očevi i majke, uz najveću cijenu poginulih i stradalih hrvatskih branitelja, stvorili su lijepu našu i hrvatsku vojsku, čiji ste vi sljednici i kojoj od danas pripadate. Budite na to ponosni, rekao je Marinov. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje u edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, koje će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega na adresi Industrijska 39 u Požegi. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenta predpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju održive budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676 tisuća eura. Sudjelovanjem u projektu Grad Požega aktivno doprinosi razvoju energetskih učinkovitih i održivih zajednica te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Kaptol će tijekom cijelog lipnja biti domaćin niz kulturnih, sportskih, obrazovnih i društvenih događanja kojima će se obilježiti dan općine Kaptol. Program započinje već sutra sportskim događajem u organizaciji nogometnog kluba Kaptol. Na terenima sportskog parka održat će se prvi kup naselja općine Kaptol. Natjecanje koje će okupiti predstavnike kaptolačkih naselja u borbi za pobjednički pehar i naslov najboljih. Ljubitelji kulture i tradicije na svoje će doći 12. lipnja, kada će Češka beseda Kaptol organizirati Dan Češke kulture. Posebnu pozornost ove godine privlače Halštatski dani, jedinstvena manifestacija koja od 19. do 21. lipnja povezuje arheologiju, kulturu, znanost i turizam. Središnji protokolarni događaj bit će svečana sjednica općinskog vijeća općine Kaptol 26. lipnja. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas i u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Na području Lipika smo zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 15 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. A sinoć oko 23 sata i 35 minuta u Požegi, u ulici Miroslava Krleže, na ulici su se verbalno i tjelesno sukobili 28-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,56 promila i 38-godišnjak. Budući da postoji opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, 28-godišnjak je smješten u postupku policije, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. Zatim su jučer oko 17 sati 5 minuta u mjestu Čaglin, u ulici Kralja Tomislava, policijski službenici u prometu zatekli vozača starosti 29 godina koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna za u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Eugena Podopskog i prometne nesreće sa matrom štetom u Požegi na raskrižu ulica Tine Ujevića i Svetog Roka, te u Pakracu u Bolničkoj ulici. Sport.
0: Nogometni klub Slavonija Požega osigurala je plasman u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Nakon što je danas održan ždrijeb kvalifikacijskih parova za popunu jedinstvenog trećeg ranga hrvatskog nogometa. Za 4 mjesta konkuriralo je 5 klubova koji su ostvarili pravo sudjelovanja. Zagora Unešić, Inker Zaprešić, Koprivnica, Slavonija Požega i Lokomotiva Rijeka. Ždrijebom je odlučeno da će nogometni klub Koprivnica igrati dodatne kvalifikacije, dok su preostala 4 kluba, među kojima je i nogometni klub Slavonija, izravno izborila mjesto. Požeški nogomet tako će od sljedeće sezone ponovno imati svog predstavnika u jedinstvenom nacionalnom trećem stupnju natjecanja.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Požega nam trenutno mjeri 17,5 celzijevih stupnjeva. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, a mogući su i odroni. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea. Yeah.

0: novo. Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sutra slavimo Tijelovo, blagdan se slavi u čast Euharistije, odnosno kruha koji se prema katoličkoj vjeri pretvara u tijelo Isusa Krista tijekom mise, a slavimo ga u četvrtak koji pada 60 dana nakon Uskrsa. Tako da sutra odmorite, uživajte, napunite baterije za petak i pripremite se za vikend, subotu i nedjelju. Dalje slušamo Bee Gees.

16:16. Požega mjeri 18,5°C, a danas nam je svjetski dan bicikla. Ovaj dan slavi bicikl kao pouzdano, pristupačno i ekološki čisto prijevozno sredstvo. On je savršen uvod, to jest ovaj dan je savršeni uvod u svjetski dan zaštite okoliša koji nam dolazi u petak, 5. lipnja, a korištenje bicikla umjesto automobila direktno smanjuje emisije stakleničkih plinova, rasterećuje promet i čuva okoliš. A na korisnike bicikla utječe tako što smo zdraviji. Slušamo dalje Parni valjak i Vrijeme.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Bilo nam je ovo prljavo kazalište i Marina. A još u petak možete darivati svoju krv od 10 do 17 sati. Ne zaboravite da je pauza od 14 do 14.30 sati. A darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. I darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Pa evo, sve zdrave, punoljetne, pozivam da idu darivati krv. Slušamo dalje Kid Rock.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme je za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 17. sat i ja sam Verica Šolata. Udruga Radost, koja već godinama svojim projektima i aktivnostima doprinosi kvaliteti života djece, mladih i socijalno ugroženih skupina, nedavno je preselila u veći i funkcionalniji prostor u Pleternici. Novi raspored omogućit će kvalitetnije provođenje radionica, druženja i brojnih humanitarnih aktivnosti, koje ova udruga kontinuirano provodi. Podrška grada Pleternice nikad nije izostala, a prilikom posjete novom prostoru gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako su ovakve udruge iznimno važne za razvoj solidarne i povezane zajednice, te kako grad Pleternica nastavlja pratiti i podržavati projekte usmjerene djeci, mladima i socijalno ugroženim skupinama. U udruzi ističu kako djeluju s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i mladih kroz različite aktivnosti koje kontinuirano provode još od 2012. godine, kada su i službeno osnovani. Tijekom godina uspješno su proveli više od 40 projekata usmjerenih upravo djeci, mladima i socijalno ugroženim skupinama. Posebno su ponosni na izgradnju 6 dječjih igrališta, ali i naglašavaju kako njihov posao tu ne završava, jer igrališta žele održavati i obnavljati kako bi ostala sigurno i ugodno mjesto za djecu. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje u edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, koje će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenta pretpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju održive budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676.000 eura. Sudjelovanjem u projektu Grad Požega aktivno doprinosi razvoju energetskih učinkovitih i održivih zajednica te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Kaptol će tijekom cijelog lipnja biti domaćin niza kulturnih, sportskih, obrazovnih i društvenih događanja kojima će se obilježiti Dan općine Kaptol. Program započinje već sutra sportskim događajem u organizaciji nogometnog kluba Kaptol. Na terenima sportskog parka održat će se prvi kup naselja općine Kaptol. Natjecanje koje će okupiti predstavnike kaptolačkih naselja u borbi za pobjednički pehar i naslov najboljih. Ljubitelji kulture i tradicije na svoje će doći 12. lipnja, kada će Češka beseda Kaptol organizirati Dan Češke kulture. Posebnu pozornost i ove godine privlače Halštatski dani, jedinstvena manifestacija koja od 19. do 21. lipnja povezuje arheologiju, kulturu, znanost i turizam. Središnji protokolarni događaj bit će svečana sjednica općinskog vijeća općine Kaptol 26. lipnja. Nogometni klub Slavonija Požega osigurala je plasman u Supersport drugu nogometnu ligu, nakon što je danas održan ždrijeb kvalifikacijskih parova za popunu jedinstvenog trećeg ranga hrvatskog nogometa. Za 4 mjesta konkuriralo je 5 klubova koji su ostvarili pravo sudjelovanja, a to su Zagora Unešić, Inker Zaprešić, Koprivnica, Slavonija Požega i Lokomotiva Rijeka. Ždrijebom je odlučeno da će nogometni klub Koprivnica igrati dodatne kvalifikacije, dok su preostala 4 kluba, među kojima je i nogometni klub Slavonija, izravno izborila mjesto. Požeški nogomet tako će od sljedeće sezone ponovno imati svog predstavnika u jedinstvenom nacionalnom trećem stupnju natjecanja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na mjeri 18,5 celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje pretežno sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna biti između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.

A u petak, točnije 5. lipnja, bez struje nam je Kutjevo, ulica Eugena Kvaternika od kućnog broja 1 do 17, ulica Josipa Kozarca od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 1 do kućnog broja 4, te ulica Republike Hrvatske, kućni broj 26, te kućni brojevi od 23 do 35, od 10 do 12 sati i mjesto Daranovci od kućnog broja 2 do kućnog broja 28 od 9 do 11 sati. Eto, s obzirom da sutra ne radimo, pa sam malo otišla ranije pogledati što ima na HEP-u, tako da evo da možete znati i vi što vas očekuje u petak.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17:50. Još uvijek se iznajmljuje jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno uređen i namješten, a više informacija sve zainteresirane možete dobiti na kontakt telefon 098 1854 373. Dalje slušamo Shakiru.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati. Ja sam Verica Šalata. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je danas da čak 75% počinitelja nasilnih kaznenih djela protiv službenih osoba završi s uvjetnom zatvorskom kaznom, ocijenivši da takva penalna politika ne šalje dovoljno jasnu poruku o neprihvatljivosti napada na policijske službenike. Komentirajući nedavni napad na policajca u Đakovu, Božinović je rekao da je riječ o ozbiljnom i brutalnom incidentu u kojem je osumnjičeni odmah nakon zaustavljanja fizički nasrnuo na policijskog službenika, oborio ga na tlo i potom ga još nekoliko puta udario. Dodao je i da je nakon uhićenja prijetio smrću policajcima. Ured pravobraniteljice za djecu objavio je danas preporuke za zaštitu djece na javnim okupljanjima, pozvavši organizatore, medije i roditelje da zaštite djecu u javnom prostoru, jer pojedina javna okupljanja zbog svojeg karaktera mogu predstavljati rizik za njihovu dobrobit. Pravobraniteljica upozorava na dvije ključne skupine rizika. Prva se odnosi na izloženost djece vizualnim, verbalnim i drugim sadržajima koji nisu primjereni njihovoj dobi i razvojnoj zrelosti. Druga se odnosi na povrede privatnosti i internetsko nasilje, posebno u slučajevima kada se fotografije i snimke djece s javnih okupljanja obavljaju na društvenim mrežama i portalima, što ih može izložiti uvredama, prijetnjama i drugim oblicima cyberbullinga. Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula ocijenio je danas kako je nužno zadržati ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu sa svim ovlastima, jer se do sada opetovano pokazalo kako domaći političari nisu u stanju sami upravljati tom zemljom. Picula je kazao kako je prošlogodišnja kriza koju je prouzročio Milorad Dodik, poduzevši korake ka secesiji Republike Srpske, dovoljno upozorenje da Narodna zajednica mora zadržati mehanizme kojima može intervenirati u kriznim situacijama u Bosni i Hercegovini. Nešto ranije sličnu je ocjenu iznio i drugi hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Davor Ivo Stier, koji je i voditelj parlamentarnog izaslanstva za Bosnu, Hercegovinu i Kosovo. Kazao je kako bi zatvaranje ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku bilo preradikalno i ne bi bilo dobro za stabilnost Bosne i Hercegovine. No nitko ne treba misliti kako će se s novim visokim predstavnikom sve nastaviti po starom. Unija za Mediteran, međuvladina organizacija sa 43 zemlje, pozvala je danas na hitno djelovanje kako bi se suzbili učinci klimatskih promjena na prostoru s više od 500 milijuna stanovnika, upozorivši da bi 20 milijuna ljudi moglo završiti raseljeno zbog tog fenomena. Na Sredozemlju su ljudi sve više izloženi razornim toplinskim valovima, sušama, požarima i poplavama, upozorila je organizacija iz svog sjedišta u Barceloni.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 19 celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjerene, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.

Bio nam je ovo Bojan Jambrošić, Bez mene sretnija, 18 sati i 15 minuta, a sutra nam je euharistijsko slavlje na svetkovinu presvetog tijela i krvi Isusove, Kristove, tijelovo požeški biskup Ivo Martinović predvodit će središnje euharistijsko slavlje u 18 sati u Požeškoj katedrali u zajedništvu s kanoncima stolnog kaptola, svećenicima požeških gradskih župa, svećenicima iz središnjih biskupijskih ustanova i vjernicima grada Požege. Nakon euharistijskog slavlja uslijedit će procesija središtem grada koja će završiti euharistijskim blagoslovom u Franjevačkoj crkvi Duha Svetoga.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

i Olivia Dean, poslije toga slušamo Silente, Elu, Vještice i Madonu, a još u petak možete darivati krv u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Požegi u Osječkoj ulici. U vremenu darivati krv u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Požegi u

I polako privodimo kraju i ovo naše današnje druženje. Pred nama je četvrtak i blagdan Tijelova, pa mnoge očekuje zasluženi predah od svakodnevnih obaveza. Iskoristite ga za odmor, druženje s obitelji i prijateljima te punjenju baterija. Mi smo sutra također na odmoru, ali zato smo ponovno u petak s vama, ja od 11 sati na istom mjestu i uz dobro poznatu dozu dobre glazbe i pozitivne energije. Uživajte u blagdanu i ugodnoj večeri, a sada ostanite uz program Radija Valisaurea jer u 19 sati dolaze nam vijesti.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Povratak otpisanih na radiju.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer. Ja sam Verica Šalata. U vojarni 123. brigade u Požegi prisegnuo je drugi naraštaj ročnika nakon ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka, a na vjernost domovini prisegnulo je 382 ročnika i 47 ročnica. Izaslanica potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Darija Pavličić istaknula je kako je prisega važna životna prekretnica za ročnike i ročnice. Polaganjem svečane prisege iskazali ste svoju spremnost da služite Republici Hrvatskoj, da poštujete njezine vrijednosti te da svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinosite njezinoj sigurnosti. Prisega koju danas izgovarate puno je više od riječi. Ona je izraz povjerenja koja vam domovina daje, ali i odgovornosti koju ste se obavezali prihvatiti, rekla je Pavličić. Zapovjednik gardijske oklopno mehanizirane brigade, brigadni general Željko Marinov, poručio je ročnicima neka budu ponosni na tradiciju koju nastavljaju. Polaganjem svečane prisege obavezujete se na vjernost domovini te da ćete časno i odgovorno štititi i braniti njezine vrijednosti. Prije 35 godina hrvatski branitelji, vaši očevi i majke, uz najveću cijenu poginulih i stradalih hrvatskih branitelja, stvorili su lijepu našu i hrvatsku vojsku, čiji ste vi slijednici i kojoj od danas pripadate. Budite na to ponosni, rekao je Marinov. Grad Požega poziva sve Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je jučer dan Osječko-baranjske županije. Tom prigodom istaknuti su ključni razvojni projekti na području županije, među kojima se posebno ističe izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijednost projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura, a namijenjen je zdravstvenoj skrbi za oko milijun pacijenata koji gravitiraju Osječkoj bolnici. Okupljenima su se tom prigodom obratili osječki gradonačelnik Ivan Radić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uz brojne uzvanike svečanoj sjednici nazočila je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Premijer Plenković podsjetio je kako su se članstvom u Europskoj uniji otvorile brojne mogućnosti te je pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura. Savjet mladih Požeško-slavonske županije proveo je četvrti po redu nagradni natječaj Vozačka dozvola. Nagradni natječaj bio je namijenjen učenicima srednjih škola s područja Požeško-slavonske županije. Najuspješnijem kandidatu će se sufinancirati troškovi osposobljavanja za vozačku dozvolu B kategorije u iznosu od 1000 eura. U prostoru razvojnog centra Panora doznali smo danas i pobjednika i sve kandidate. Lara Mandić, predsjednica savjeta, ističe da je ovaj natječaj prepoznat na nacionalnoj razini.
2: Evo, izuzetno mi je drago što četvrtu godinu već provodimo ovaj natječaj koji je, moram napomenuti, prepoznat čak i na nacionalnoj razini. Radi se o tome da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uvrstilo upravo ovu našu aktivnost u aktivnost primjera dobre prakse. Samo da stavimo nekakvu perspektivu, od 144 osnovanih savjeta mladih, Savjet mladih Požeško-slavonske županije je baš s ovom aktivnosti uvršten kao jedan od 8 primjera dobre prakse.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić dodaje da je županija odlučila poticati izvrsnost, a ovo je jedan od primjera na koji način se može potaknuti, ali i nadograditi izvrsnost.
3: Ponosni smo naravno na sve naše učenike koji ostvaruju zapažene rezultate. Oni time ne samo da izgrađuju sebe za svoju budućnost, oni na taj način promoviraju i Požeško-slavonsku županiju, ali isto tako i naše škole, njihove mentore, jer to je jedan zajednički rad. Stoga čestitke Savjetu mladih, što je već četvrtu godinu zaredno provodi ovu aktivnost u sklopu svojih redovnih aktivnosti rada Savjeta mladih Požeško-slavonske županije.
1: Nakon pregleda 6 prijava, povjerenstvo je odlučilo da je ove godine nagradu najviše zaslužio Šimun Delišimunović, učenik srednje škole Pakrac. Uz njega kandidati su bili David Kresovljak, Marija Đalto, Dominik Karakatić, Iva Radoš te Nikolina Jurišić, kojima su članovi savjeta uručili utješne nagrade.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na mjeri 16 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.

Ljubi, tužno baš, laž je sve što znaš. Rukama potežeš konce, mjesto da grliš.

Dobro vam jutro u točno 7 sati, srijeda je treći dan lipnja, a u našem kraju jutro je započelo uz ugodnih 16 celzijevih stupnjeva. Nadam se da ste se naspavali, skuhali svoju prvu jutarnju kavicu i spremni ste za novo druženje uz naš program. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, ipak jutro na istoku i jugu donosi pokoju u zraku sunca, koja će svakako uljepšati početak dana. Tijekom večeri i noći sa zapada stiže i postupno razvedravanje, pa uvijek evo nakon kiše dolazi i sunca. Najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 19 i 24 celzijeva stupnja, pa će evo i unatoč oblacima biti ugodno toplo za ovo doba godine. Uz vas je Marijana, a pred nama je jutro puno dobre glazbe, korisnih informacija i dobrog raspoloženja. Pred nama je i poseban dan, jer nam već sutra stiže blagdan Tijelova i neradni četvrtak. Mnogi su možda već isplanirali nekoliko dana odmora, ako ste uzeli i petak slobodan, pa evo imat ćete onaj produženi vikend. A evo oni najsretniji, možda su, evo kažem, spojili petak, pa ih očekuje pravi mali produženi vikend. Bilo da ćete ga provesti uz obitelji, idete možda na more, u prirodi ili jednostavno odmarajući kod kuće, želimo vam da nadolazeći dani budu svakako ispunjeni mirom, lijepim trenucima i druženjem s dragim ljudima. Dobro jutro i ostanite uz naš program i bez kišobrana nemojte nikamo kretati. Dobro jutro, ovoga puta uz Matiju Zeka.

7:16, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Vrijeme je i za prometni servis, kolnice su mjestimice mokre ili vlažne i skliski zbog lokalnih pljuskova, moguće zadržavanje veće količine voda na kolnicima, mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, kažu to iz Hrvatskog autokluba. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozit će se danas uz privremenu regulaciju prometa, a radovi se izvode samo danas. Zbog rekonstrukcije ceste uskoro nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega, no radovi će se inače izvoditi do 15. prosinca, no cesta je još otvorena, osobito zbog današnje svečane prisege drugog naraštaja ročnika, zbog kojeg će biti plaćena gužva, pa danas ako možete Požežani nikamo sa automobilom, sve što možete obaviti pješice, ali doista kud je gužva ovako, tu će biti i dosta gostiju. Zbog radova u Jakšiću vozi se i dalje uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je i između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Zbog radova na državnoj cesti 51 između mjesta Opršinac i Baničevac i dalje se vozi uz privremenu regulaciju, dok je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele. Gdje god da vas put odveo, neka vam svaki kilometar bude sretan i siguran.

0: 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na alis.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileće krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Marketing radija Valisa Urea 03.

Ognjena Nubela na, u 7 sati i 31 minutu. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz temperaturu zraka koja je 16,5 celzijevih stupnjeva. Srijeda je 3. lipnja, 154. dan godine. Do kraja još imamo 211 dana. Pa evo, sretan rođendan i mama koji danas slavi, to odmah ovako rano jutro. Kako vidim, danas nema najavljenih radova iz Elektre Požega, tako da neće biti niti obustave električne energije. A idemo malo i na bioprognozu. Prilike u cijeloj zemlji utjecat će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Kroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti. Stoga im svakako savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje terapije. Nastavit ćemo sa odličnom glazbom, sve tamo negdje do 7.44, kada vas očekuje izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske.

7 je sati i 44 minute, vrijeme da zavirimo u najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave.

0: Pozdrave, Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata na području Lipika smo zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe i 15 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. A sinoć oko 23 sata i 35 minuta u Požegi u ulici Miroslava Krleže na ulici su se verbalno i tjelesno sukobili 28-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,56 promila i 38-godišnjak. Budući da postoji opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, 28-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. Zatim su jučer oko 17 sati 5 minuta u mjestu Čaglin u ulici Kralja Tomislava policijski službenici prometu zatekli vozača starosti 29 godina koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u ulici Eugena Podopskog i prometne nesreće sa smrtnom štetom u Požegi na raskrižu ulica Tine Ujevića Svetog Roka te u Pakracu u Bolničkoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo Silo Green i Forget You.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i žele vam dobro jutra. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je jučer dan Osječko-baranjske županije. Tom prigodom istaknuti su ključni razvojni projekti na području županije, među kojima se posebno ističe izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Vrijednost projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura, a namijenjen je zdravstvenoj skrbi za oko milijun pacijenata koji gravitiraju u Osječkoj bolnici. Okupljenima su se tom prigodom obratili osječki gradonačelnik Ivan Radić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uz brojne uzvanike svečanoj sjednici nazočila je i požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Premijer Plenković podsjetio je kako su se članstvom u Europskoj uniji otvorile brojne mogućnosti, te je pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije priveo je kraju drugu fazu projekta Zdravozupci. Prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca koji se kontinuirano provodi od 2018. godine s ciljem očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja najmlađih stanovnika županije. Tijekom školske godine 2025-26. projekt je obuhvatio svih 15 osnovnih škola te njihove područne škole na području Požeško-slavonske županije. U drugoj, završnoj fazi projekta provedeni su kontrolni pregledi svih učenika prvih razreda, čime je zaokružen ovogodišnji ciklus aktivnosti usmjerenih na razvoj zdravih navika i podizanja svijesti o važnosti oralne higijene od najranije dobi. Istaknuo je ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višetitski. Valja spomenuti kako je projekt Zdravozupci ove godine imao natjecateljski karakter. Usporedbom rezultata između prvog i drugog pregleda utvrdit će se razred koji je ostvario najveće poboljšanje stanja oralnog zdravlja, te će škola biti nagrađena informatičkim setom. Projekt Doma zdravlja financijski su podržali i Požeško-slavonska županija te grad Požega. Županica Antonija Jozić ističe da je projekt Zdravozupci jedan od primjera kako zajedničkim djelovanjem zdravstvenog i obrazovnog sustava možemo ulagati u zdravlje naše djece od najranije dobi. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje o edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti koje će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega, Industrijska 39 Požega. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program preko granične suradnje Hrvatska-Srbija uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenta predpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju održive budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676 tisuća eura. Sudjelovanjem u projektu grad Požega aktivno doprinosi razvoju energetskih, učinkovitih i održivih zajednica te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 17 je Celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

nastavlja se razdoblje promjenjivog vremena. Danas nas očekuje dosta kiše tijekom cijelog dana, a sutra nadamo se razvedravanju tijekom blagdana. Dakle, trebalo bi biti više sunčanog vremena, onda opet moguće pogoršanje petak i subotu, pa i nedjelju prolazni pljuskovi nestabilnosti. Vojnik pod zvijezdama je Toni Cetinski, 8:19, dobro jutro.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

I ti, drugo ime ljubavi, 8:31 minuta, evo što možeš čitati na našem portalu RVA.hr ovog jutra. Vozio za vrijeme poništene vozačke dozvole privremeno mu oduzeto vozilo. Plamenjača i pepelnica haraju, preporučuje se zaštita početkom cvatnje. Dani općine Kaptol 2026. Lipanj je ispunjen tradicijom, kulturom, sportom i zajedništvom. Velički župnik Siroglavić, novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Na obilježavanju dana Osječko-baranjske županije istaknuta izgradnja novog Osječkog kliničkog bolničkog centra. Za sve u Slavoniji, Olivia Dean, nakon toga Marin Jurić, pa Magic i Ljud.

0: stanje u prometu.
1: Kolice su mjestimice mokri, vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova je moguće zadržavanje veće količine vode na kolicima. Lokalno, samo što nije zatvorena državna cesta 38, valjda danas prisega, pa je zbog toga još pušten promet, iako je mogla i trebala biti zatvorena još od ponedjeljka cesta Osječka ulica, dakle od kružnog toka pa do vojarne, i to negdje do sredine 12. mjeseca. Što se tiče ceste prema Gradiškoj, ona je otvorena, no zbog radova na državnoj cesti DC51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa i to će tako biti jako dugo. Zbog radova se vozi jednim trakom između mjesta Opršinac i Banićevac uz privremenu regulaciju prometa. To bi trebalo biti tako do 26. bi trebalo biti gotovi i ti radovi. Dakle, prometuje se normalno, može se proći, ali ide se jednim prometnim trakom još evo nekih 2-3 tjedna možda, pa će valjda biti to gotovo. Ovo je aktualna situacija. Ako bude nešto novo, javimo. Slušaj dalje, Radio Valis Aurea. Sretno u prometu.

0: potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea.

Sad je vrijeme za Zavod za zapošljavanje. Kutjevo DD traži jednog podrumara ili podrumarku s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. S mjestom rada u Kutjevu zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com roke do 3. lipnja. Zatim Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera, lakirerice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr roke do 5. lipnja. Turistička zajednica grada Kutjeva traži direktora ili direktoricu turističke zajednice s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vrtička ulica 6 Kutjevo do 8. lipnja je rok. Zlatni Lug traži jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Ales u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr do 8. lipnja. Dom za starije i nemoćne osobe Požega traži medicinsku sestru ili medicinskog tehničara s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ili doći osobno na adresu Filipa Potrebice 2A Požega do 8. lipnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr roke do 10. lipnja. Šemblik traži jednog kuhara ili kuharicu, zatim jednog pomoćnog kuhara, kuharicu, jednog čistača, čistačicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098-484-850 ili na e-mail šemblik.vetovo@gmail.com roke do 12. lipnja. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr roke do 15. lipnja. Ember Kamin DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u odjelu nabave s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovic@ember.hr roke 17. lipnja.